assalamu alaikum assalamu alaikum sanga chi demand show de amen shi zamala li ta ulega chi te no bil program ke badarta granu minawalo da play koma ba khana waram chi dira zada gana da aw nadara gali khuda age po da ki ta sar da gulzar alam po da bani yo inqilabi gana da dara sar wauri